0: on pie yi te fe so be so David se suma aba mitiri mu no ewurade di David e chinti se mi se seka accident mana na wa free mu se mi se se yembo nutu a na wa free mu se mi se se ene me poison na aduani ni po on di so di po so onye den on wu ti so be so David pa ene me ne ukasa se se wa bla bo bia la adwun boni bia la ba utre mu e wo unu a ho e wo wo yire ho e wo wo ba ho e wo papa ho e wo wi obi bia ra wo ni ti fie adwun si bia la ba utre mu so so de ni kwa duro su koko no ene me kasa chira o se se wa bla bo ene utie mi kasa mi preachi ya mi preachi ya mi preachi ya se se bla bo adwun si bia la ba utre mu se se se se se se sa adwun fi no why is that how you feel that you want to be a mobile?
1: I said,
2: I say, nah, so slow, David.
0: Nah, so be slow, David. Pa. If he say,
2: already
0: did David achieve to a shaman and canoe? Yako,
2: nah, so dear.
0: Mm-hmm.
2: We're free in chain.
0: Yako,
2: we're starting.
0: Yako,
2: and you saw you in a home free in a home.
0: Mm-hmm.
2: Now we see, no, we see no up. Osi na pem so asafo hene
0: na fe so be yes anyina na fe so be so David te fe obisi na asafo hene so nye den onda na asafo na no se bibi ba de fe wa be konto kwa ma wo kotesi wa wapa 18 na wa e wapa ba yen tam ni ntie ntumi wie ni nyina ra ukwa uwo fi a fa bible na wan kasa kenkan first Samuel 18 verse number 15 number 5 ah, the bad down. Can you na? Na so be mu se. Uwo be bi pia na obesha ohu ye. Amen.
2: Amen.
0: Papa kwa mi usu osofo usu. Pa cho nsem we den na wo ka fa on kakra.
1: Papa nyame sha obebre.
0: Amen.
1: Onyame enye wo kashie.
0: Amen.
1: Em se nyame kan wo ho ni se e wo ewiase mu ni abrabo yi mu.
0: Mhm.
1: Ene enipa yasetren mu.
0: Mhm.
1: Onipa bia e wo ne ya wo nyame e de dom no.
0: Yes.
1: Onipa bia ewo ne abilities and capabilities obia ewo ne otumi eye
0: yes
1: na onipa bia de eye sronko
0: yes
1: obia de ewo obia wo unique gift bia obia e obia ntumi nye sene me metumi aye me me de no obia ne wo no ma obetumi aye ne papa te se me
0: ane tire no
1: nia obeye bia no wo tan ebeba ho sene obe ube yeni bia enti adoma chedi ekuta eye nipa bia ne emodene mu a enipa eye bo bia no
3: wo bi ewo kenya
1: na adwene ye ne se wo wo de no eso sene no na adwene ye ne se wo wo de no eye fese no na adwene ye ne se wo wo de no ewo so sene no
0: yes
1: enti the moment a wo wo ye se wo de no wo de nani ebesi wo so at time adentra wo wo de no wo ye ma ye bogye wo so
0: yes
1: wo ye ema ne ye fe na mum onim se wono so ewo bi a anka wono so ehwehwe to ono so ne de na anka wono so ewo esunku bi a obetumi aye ama e wono so nanka yabo agene so enti nia obeye bi a wo tan beba ho enti nia obeye ne se yere ho na idea wo ye bi a yere ho ne ye ne ye
0: yes
1: adoma chede bi e kura te se nia David eye ye no David e deploy ne skills nyina wo deploy in the power nyina wo deploy the gift wo nyina and na wo de ko face Goliath no eno na e ma sa abasobodie ne baaye eno na ma eye ma no eye bogye ejin so no wo yire ne ho wa ma ne nua no mu na bam
0: yes
1: e du baby ne nipa pese o mu kan se wa mpene wo yire ne ho eye enye wo se wo ye bia ede din kunim enti wo so yire ho
0: yes
1: na pomodin ne ye enye wo se wo ye bia e ma ne ya ekura wo no wo so enye enipa fe
0: yes
1: wo tan no e beba ya bet tan on enti wo ye no na wo make sure se wo back no wo make sure se wo ni wo soro e wo enkita ho die wo make sure se wo ban bo bia eye tai wo chim senka David eni se ban e ban bo bia nanka eye so easy se anka so be ina fi ho no
0: yes.
1: Na so e sai se na wo nyame eni di David achi na David nso ne wonyame wo apamunti enti wonyame sa eya da ne so ntim emfa woni ne aso se seye enya David ho kwai adenta na ewurade etai na chim enti ne awoye bia yero yero hunye menipa emonyo so menipa eya kanfo
4: yes.
1: Ne mo make sure se owo potentim